kosa ulize bigambo bino katunga mmenero ne bigambo bino mesokolo chitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo ali sanide nakusona Yesu ngala chitwe ya moku musinza kubanga sanide osanide mukama osanide Sibili za masogo olowozo kuba ku ntobo y'omutima gwo kitwale kisera kinonga kikuluja osanide Yesu